0: זה לא מכינם בעלום. יפעלה איתו לינגנה, פונדה מהסיפילה.
1: גברו ניוז FM.